Ewa di chat patan. Ruanon hay ukohbal rinutinamit. Rukutobas wakomon sentro akutan hay wakatayibal. Soktalak kuri chikawach.